вже за ти грабіс дар драгосте урешті часу. Парадоксально, кому треба комплікат казу. Осім ти виноват, канець над коміни пасу. Середика флотурі панела гит. Та юну врел села с плечи ще інкіт. Но скопил, чи ще в драгосте втречі. Нар фіря мя урешті, канець десерту речі. Cele mai sincere trăiri, tu le luai drept slăbiciune.